rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolo.

0: Slušate Radio ST.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad,